ke ka mogoya mamedi e mogatlhelo wa rona wa pele o tla tsamayang ka teng ka jeno mogatlhelo wa rona wa bobedi wa tseba he ke bana mo ke tla o fa motswako o fitlhelela goreng ya bone dula le nnae mamedi o fitlhelela goreng ya botshelela go tla ba monate kwano tshebelesong ya lesedi e re keng ke pina mamedi e tla ka Linda Linda the Great o tsama le TK ba o tla nthomona ba re ngicela mandla ga ke gotla mono ke tlonkela maiza o tsama le Brandon Dlulu ba o tla ntho ba re standwe sam e re ke onkele zona ka bobedi ka dikabobedi ba tsona di latelana.

0: ele shume mamedi metsotso ka morang ho ra ya bone re kene mogahlelong wa boraro wa lenane wa hao la ditewa dikalaneng sebeletsong ya lesedi o monnate motswako e le ka nne
1: ganna ka polokeho mebileng kgweding ena ya dipalangwang lesedi FM ke molelo.
0: Akere mamedi wa tseba hore ke yona he nako ya ho fetola mawa TKZ family is in jazam kamera mono ke tlo nkela a maskumfete tsipa.

Mopresidente Cyril Ramaphosa o re qeto ya o hlakola taelo mehatong ya baphaphathei ba batlang botshabedi ha se o hatikela kahlolo ya lekgotla ena ke ntlhabileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hore ya pele.

Kenze ke bua le Leslie no si hona jwale mo o kae kae continenteng ya Africa mo kae kae continenteng ya Africa mo na ntsa ntetse ditsona jwale Leslie no tsi kirela kotla 27 years ke le mona kirela ntse go tshwa he mona e sale ntse ke bua le mme na go etele le hampe ke bua le mfumadi wa ka mane mme Mantai notes ke ha mona la bua na go etele le je ngwana e soki na ge la mona ga tlaetsa wa nke anniversary ke re buke na go tla 27 years ke le bo na ka jenu tsena re tsa 34 years ge nyalane le mme Mantai notes ka le sotho ka mo ke anniversary ya rona ya 34 ke re na ya ka ke 27 ya ga so mo ya ge ntate ke ka re nna le wena ehle ke re tlwagale ntate tlwagale e utlwagale o matha le nna mona ntate ge ntho tsena di kopantswe ke modimo tsena 34 years DK lenyalong Leslie le mme Mantai ka jeno tjena nna ke o tla 27 mona ke le kgasomo ke kwa ntho tsena ke tsamaya jwang he mo mamedi kwa ntho tsena ke tsamaya jwa mona twa taba he taba jwalo ntho eno jwalo beketla o tla ba bua ditaba mona Leslie Notes yena ebile batla re tholwa re 2DK maikutlo fela se re ma weekend e tlang tlabe re tlo bua le ena mo mokebelo kapa sonda re tlo fa taba e ka liberaless tlo fa taba Leslie Notes beketla a chronicle deep Listen to Temba. Atulisa.

つるsa roba roba se batla tsapa sa basari ya matsana se tsha bang kutlwa ke ya hoa a ke ho fela ke ho potsa mona mo ditaba ke ya bua ntumeleng ka mogeleng ke le petelenga a tsena go go ditaba re botsa bora tjwa matapele ke ya tapele wa teletse pele bana ba tsha bana ba

ha bana pa sina go ya hao ilukela ere e mashume a mabedile betsebere betse supere ho hora ya pele dan tsetsa 086300304 a pina na bitsa ka hore ke imizo a ja Tomland

0: diposo selonifase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana leeto la bona la bophelo ba katleho. Nakong ena ya setlha sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelo
2: o a ratwa lesedi FM.
3: In the middle of the night.
4: Hashtag ha mamelwe.
5: Mamari o tla wetsang ka jeno ke sonta ha 086-0003-084. Morero wa hao wa letsatsi 086-0003-084.
4: E ba le ponto wa selepo. Ho tloha ka gika.
3: In the middle of the night.
4: Hashtag
0: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelo
5: o tla boetsang ka jeno dume
6: weso motho
7: onto sabata ke tsena kuna tabe refresh rampa ika muna wakreka pulu sana muna kima rima tonto waka mchajele ka kani chika muna kanda kwa rambu njibu lo sajere ki muna
5: wakulo sajere ki
7: njibu lo sajere ki mpote kira diri le mtu kama malataka ba njibu kile shumele mchi liri kisa ikire ki mwa mpote
5: analeng unalena kuma 12 years ye
7: ai ke khala pote sajere ki ayo wakala mse wikere wale gonyane silifone skipi sija naksa tura di wikende ikokona ikire ki wale pungiriku waka mshara ido atore bo inu sekarna ka ikini sa wakante sa kinda wale ayaka chola kaya khalo akone takila bebe de pompe
5: a wana mekiale buwa kia utwisi isa watibale na hake gato kinze kisa ipona hati mosebezi ki mosebezi
7: kukini kisa iti pompe wale kana kwa haupono mye kanyana okule kwa la pesele wa mshkini charna kire wa mchichini na wana kwa kila kini mtawini kini pompe
5: sasile muna chautua Mama sere se di FM morro letsa sidume
8: ke na ena ponto go mfela
5: e hojwa
8: akhman ke mara kamel ke tshe wa mona me ke nili bona e kona e a ba re fa tla ba re fa tla re tsebo na thata e tsinga ka le rona tsinga go nene sa bapala ke
5: e
8: ke ja ba fa tla ka mabone la go mo tsa ge mo wa mfa tla ke mo na ka na ba o tse ke lo ka ba o khanta fela ka mabone yana ke tla ke o etse na e ponto ka so ntse ra ya ke wa klo la ke ka me ke jolo wa kutela ha ka ka sa tla chimba ali ka kwa
5: ke bo mamba le fa hlanga ma bona
8: ai ke tiri wa le wa ke ba ka ta bona ka re ne ke nyu la tsena ha kwa la hema ha ba no fa sa ba ke ba bona bona ne sa ba bala ke
5: ha bo hlomo ke ba latedi ba mazulu
8: ha go go ke ba hema na ha kwa re ba ntse ka ja go go banda ke ke bo si ka mera o bontsha o khantse hantle ka fa sa bana ba wa
5: bo le ke a tata utlwa
8: o ma bontsha ka mo metse wa 6.6 mo na nga le bo wa tle
5: ke o taba ke re seri FM bo re rala tsa sidume re seri e tsara a re feta re to motho tengwa le dume e
9: tsara ta ponto
5: e o jwa
9: amne ke
5: e
9: Mm, nna ke ntse ke tlile tsi pula ya fafatsa mo.
5: Oh, pula ya fafatsa ka.
9: Mm, pula yana.
5: Ke pula tsa re a di zembenji.
9: Sa le tlo no. Sa le tlo no.
5: Ke pula tsa go re.
9: Eh?
5: Oh, pula ke pula tsa.
9: Sa le tlo no lo. Ke tsa mashono lo ta ponto.
5: E a se ka tsa stresse.
9: Mm, ale ke founa ke tlo khauwa jwale.
5: Sure man.
9: Mm, no ke tsona eta ponto ke ntse ko rata.
5: Love you too.
9: Thank you ta ponto.
5: Mama sire se di FM dumela.
10: Mogo.
5: Ojwa.
10: Aona duma mogo.
5: Hey tera.
10: Ai ke ke ke ke mo ho tsela.
5: Ke raga.
10: Ke a ke re ke o ho ya ke ho tla fela ke tshwara ke ke mang mo ho di ka ke ke le mo bona o ke na kae e ke tla ka tona mo ho di ke le ho
5: o posto la fenyo go landi eta ka pa fenyo I'm going to go to the house. Mane se re se di fa bo dumela hle ma morara mafela be ke dumela
1: mngaka
5: ke sonta le kae
1: ya se go tlhela kae mngaka
5: eh
1: ke dinga ha ke ndi sa go ga mashaena mo
5: Frisberg
1: Frisberg
5: eh
1: ah na ke zwa mo xa tlhina ja rete ha te ga bo ma telefo tsana di tlhama de dos mngaka sonta se se se se di kere tlhama ndi go tsa mngaka
5: o dilo Frisberg Frisberg e o ka mo sebetse ka pa jae.
1: Jae.
5: E la re gata tournament bo Frisberg e bo Frisberg e mo.
1: E ya ke tlo tlo ke sa mbutu nyana ka tsone.
5: A re bo sonta fela la be cha bane.
1: E ya ke ntwene se.
5: La be cha bane.
1: E a ye ke ni tsene tlo di gata di go tsa ntshenga ta go.
5: E ya mba sana bo shodu ba di powerful bo Frisberg e bo Frisberg e mo.
1: Bubata ba ofi ke ngila ba ba bo ke be be be.
5: Hana ke se feng se baka se sa boithabiso se ke stepsing.
1: Ke stepsing. Ke stepsing ke California. Ke avit.
5: Ke tsama stepsing.
1: O itse la stepsing ga ntlo ga mantlo.
5: La stepia.
1: Eh,
5: gatsa wa ya da. Ke ba thula tlo poto. Ke re ba tsa tsie bona tawo.
1: Thank you lena sala ja.
5: Ei tera, ho tswa Frisberg e kwa da. Ga poto tse ba steps ba da. Dibele.
6: Ho tso ponto wa selebo.
5: Ho jwa.
6: Ka ho mona tlo lo mponto.
5: A mona tlo dilaka wena.
6: Ke thabo mona pele ko mo ke tsholo felo se dikelo.
5: Eh, di sekele.
6: Ha mona tlo nga lo tsama ya ha mona ti ponto.
5: Di sekere le sokola pele fihla. Gauteng mona.
6: E tla go tabe di tsiwa.
5: A tla me la khala le fika Gauteng mona le sokola mpe ke sekele tso tsalo.
6: Eh ya. Nna ga di lutsa ke di kereke.
5: O ke raga.
6: Ke go se. La go bile pila. Pida e lengwe ya wesele se ponto ke go go na o nna mo ba ne go go go na ka ke re ke tse go bile sa wesele ke go go na e be wa se ba
5: sele mo gana wa ba e bile bo gana wa hlo wa tswa bile ya sele yo
6: Ah,
5: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
6: ke ke ke ke
5: ke ke ke ke
6: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke